0: Canından bir minute gitmedim. Geçir beni.
1: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.